0: semi fra dem ko mo wiba laaji saare ndo naamu semi fra do fodal ni hoddam bi defia sama antal biaga bi ngal baye e bubu so dum wujji e biso am bi jota ko wiidi mi fi hen nema yinde Hamidou Bourdia wayan di jam jam moko Fatimata salamata
1: salamata so
0: e yan di jam jam moko salamata so salamata Mamoudou so wadi na be 10000 francs yunaaji dum yam
1: fay
0: oye mi ka jam
1: oye
0: samba kumbali samba hamad
1: amadja
0: ya amadja

0: am kumba ali ni fela mahar do sada mari mi wirti o joodi matu be 2000
1: allo
0: mi sambale ne jallo
1: ah
0: o ni dembo kumba ja o ya kala ja hamir ba hamir be dari ba o joodi ni la 2000 samlen jallo wi alay saade mi naamu ko kodda seeda dilliyaado o wi wili kam mi jurma 5000 francs e inde suddi e miniraadam be o be dembu kumba yamna li e suwaru ka yamna ta ja e jom suudu makko kumba neene jallo o suudu mbeltima hakko yunna jogum pleur me nakuna be metto kon no be ciftata be we sa parti de jodi mo nuwi sir we mi jom wala sabru so mbada bande be ciftata be o suudu jeyi ton to bando o faama kadi wala bando yehi ton faam be kedo be gandam yejjitaaka ali kado hala mun barka faayido ko mo heewani hal taba halu mi timmi ko hal fu ne moyi sam nena jallo

so moƴƴo yewtama tan noon moƴƴo siftore jontaɗo so tawi batama jontaɗo haali Abdoulaye Djiby Hamad Dali wiite Abdoulaye an ɓuure falede.